vânzătul cu bărjuni negre. Că dărse srednăci cu iarbă în zvârnu, o drumă bian cu zmai. Iubiozni, anu